Ja, der fin herre sad den af, sagde kæren fru Kærenfrø, med Ydne Svendingsson, og det var fru Ingrid i Skidegrup. Du skal vi spille for jer. I fred på Trihåb på Charlik, Magret Vals. Kom her for dig, og så giv dig.

0: Hvor er der om, hvor andre er med? Til bevægteboys, det var for maven af.
1: Ja.
0: Hej, Christo.
2: Ja, hej, Søren René.
0: Hej.
2: Hej. Jeg skulle vel have hilset lidt.
0: Ja, hvor så givet.
2: Ja, jeg hilser først i dag jo til Stjern,
0: ja. Ja, tak. Jeg får dig hilset tilbake.
1: Jo, vi
2: er. Ja, tak. Og sen så tar vi til Britt-Marie og Martin.
0: Mm. Mm.
2: Og sen så kan vi ta til Ylva og Bertil.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, og sen så kan vi ta til Gunnar Gavin.
0: Ja.
2: Og skal vi si her, Jørgen og Leila.
0: Ja, har du en til?
2: Ja, jeg har en til. Da tar vi til Gjøte og Ingrid i Skurup.
0: Ja.
1: Hva alle?
0: Du får ha det så bra.
2: Ja, det samme du. Takk skal du ha.
0: Takk selv. Hei da.
2: Hei da. Hei, hei.
0: Her du skal vi spille for Nils Jørgen.
1: Med en fjul og stilgitar.
0: Stefan Borf?
1: Ja.
0: Ja, då ska vi se, den kommer där.

0: Ja, der var helt til Skåne med det var havgamring der.
1: Ja. Yeah.
0: Det var en egen vis flødige herinde i stedet.
1: Ja, jeg tror, jeg har ringt det inden.
0: Nu skal vi spille for Eva Holgren. Stander hos mig med Hopsund.
1: Ja.
0: Kom her.